Dost papirčkov sem je dal, pa je bilo je laže. Če si solze brišeš prav, se šminka ne razmaže.

bi jabolko ali k meni neče. Zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rad.